0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro vam želi vaša jutarnja pozitivna ekipa. 6 sati i 30 minuta, vani mrkli mrak. Nekako čekamo svitanje dana i zajedno se budimo ovog jutra. A vi protegnite nogice, rukice, napravite svoje jutarnje napitke i prepustite se ekipi Radija M. Danas vas vodimo uz dobru muziku, kroz zanimljive teme, ali i ovaj utorak 6. oktobar. Dobro jutro.

0: Kylie Minogue, Bebe Ređa na našoj playlisti, 6:44. Dobro jutro.
1: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: E, upravo uz šoljicu Kafe Brazil ovog jutra vas i pozdravljamo iz našeg studija. Kafe Brazil, muzika za dobar osjećaj, naš idealan spoj za kvalitetno buđenje, ali i dobar start na početku dana. Van je onako lagano i svanulo, a na našoj playlisti slušamo pa evergreen našeg društva, slušamo Dine i slušamo 10 miliona ljubavi. Pojačajte radio i budite se uz jutarnji napitak lagano sa nama.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša slušateljka Mila piše nam, čini mi se, prvi put ili barem prvi put na Viber broj 061 931 131. Kaže, dobro jutro, imamo muzičku želju, može li? A upravo smo tu za vaše muzičke želje. Pitali smo Milu šta je njena muzička želja ovog jutra. Ona kaže Harimata Hari i Elena Ristek. Slušamo taj duo u nastavku sa pjesmom Još me plašiš.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30 na našem Viber broju 061-931-131 stoji nekoliko vaših muzičkih želja, pa najbolje da krenemo onako redom. Prva nam se javila naša slušateljka Indira. Indira, jedno veliko dobro jutro za vas. Mi smo super, nadamo se da ste i vi. I u nastavku ide vaša muzička želja. Ovog jutra naša Indira želi da čuje Eros Ramazzottija i Tinu Turner, jednostavno savršen duo. Slušamo u nastavku za vas. Hvala na javljanju.

0: let me go. Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: DMZ.
1: DMZ.
0: Dobro, D kao...
1: Dobro pitanje.
0: M kao...
1: Mentalno zdravlje.
0: A Z?
1: Zajedno.
0: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
1: Tako je.
0: A kad?
1: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
0: I šta nas čeka?
1: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
0: A 9. oktobra?
1: Simpozij.

20 sati 17 minuta, One Love i David Guetta za kraj našeg današnjeg druženja. Svako jutro uz vas je najbolje jutro. Nadam se da imate isti i vi nekako feedback. Mi se družimo ponovno sutra od 6.30, a do sutra, čao se!

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: .ba i žene.ba.
1: Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
2: Spremni za zimnicu? Nije

11 sati i 43 minute, nama je na naš Viber broj 061-931-131 pisala naša slušateljka M. A mi za nju u nastavku slušamo i njenu muzičku želju.

8. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrio i mondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona.

0: Rizky, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivo Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šoa Katran i Perje 30. oktobra Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobar, Dom mladih. Ne propustite premijeru.

0: odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: E, hajmo malo da se ne složimo. Ja ću da kažem, a vi me slobodno demantujte. Kućni poslovi vikendom su prevara jedna velika. Vikend je za odmora, prašina može čekati i nažalost neće nigdje otići sama, to znate i sami. Ne znam odakle nam je uopšte došao taj moment da kad dođe vikend koji je sinonim za ne raditi ništa, a ja budna udevet sa usisivačem u jednoj ruci i krpom u drugoj. A ženo draga, bolje je realno čistiti smožden utorkom nego potrošiti subotu i nedelju na generalku. Eto, to je jedno od tih nepopularnih mišljenja. E, zato ću ja ove radne sedmice lijepo sebi da rasporedim poslove i u nedjelju kad je jeftina struja, samo mašina ima da se obrće čitav dan, a krpu znači neću da vidim.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.bam.

0: Ja sam Srbi Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanji iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Ne znam, možda je ovo još jedno nepopularno mišljenje, pa slobodno se ne složite, ali ja mislim da je ovaj Burek Dini najbolji album Dine Merlina, definitivno.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: DMZ.
2: DMZ.
1: Dobro, D kao...
2: Dobro pitanje.
1: M kao...
2: Mentalno zdravlje.
1: A Z?
2: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
2: Tako je.
1: A kad?
2: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
2: Razgovori, su

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Pa, dragi moji radio drugari, evo ga, 17 sati i 51 minuta. Znate šta to znači? A da, to je da se moramo rastati za danas. Hvala vam što ste bili uz Radio M i uz popodnevni program. Mi se naravno družimo opet sutra, ujutro ste sa mojom dragom Ajnom, popodne ste sa mnom i sa Merijemom. A u nastavku dana, koji naravno želim vam da vam bude najljepši na svijetu, u nastavku dana slušajte Radio M i muziku za dobar osjećaj. Ćao!

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Gutman Tiri, a vi slušate Radio M.

0: sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.